0: 手摇进口到不了，搞不了，那啥毛毛病？别，别说，别说。
1: Kejat,
0: kejat, kejat. Hei, kejat, kejat tu masuk mati. Lapor. Tiba-tiba
1: kejat
0: anak paket. Dok, kaki anda kelak dok.

Mang sonten ugi kagem Mas Parlan, Mas Riko nggih. Wonten ugi wong gendeng. Wilujeng yang wonten Asoka, wilujeng yang wonten Asoka. Terima kasih kembali, semoga sukses. Barakallah dari Pacitan Mas Pendolo, yolali aku Mas Supriyadi itu ke Pacitan nggih. Matur nuwun sanget dan salam kagem kadang-kadang Pacitan sedoyo nggih. Saya kagem dulur-dulur kula Pacitan wonten ing gisi ing samudra. Salami merdueka pokoknya.

0: Azza Juri, Laksmi Fitri, Po'o Channel, Wanugi Nas Wasalva 901 Willy Jengsonten. Duduk Po'o ya, opo Po'o, oke deh Po'o Channel. Mas Chandra Ugi Willy Jengsonten, Mas Chandra. Wonten ngalamit wilujengnya menten bae trimo ugi wilujeng sonten katuran binarang. Kayak nasakuran nok kampung ta, Pak? Piye iki sik jines. Monggo bar siaran langsung nasakuran wonten kampung.
1: This is Digi Tenang.

Yujeng santen ugi kagem sobat ngarit Surabaya nggih. Heriyandi. Wilujeng nyamitan kewel, wilujeng rawuh matur nuwun sanget. Pamain dan binara ingkang sekeso Sri Sukan

Mas Muryanto wong sepele wilujeng sonten nggih. Wonten iki Arsel. Eli belet nyut-nyut. Channel wangi matur nuwun sangat Mbak Eli. Kebelet nyut-nyut apa to ya? Matur nuwun sangat kagem njenenganipun Mbak Anastia sehat selalu njenengan ugi nggih. Rati merah binara ingkang sekeco.

Mas Mas Koro Legowo Wilujeng Minara Tribela lak kekelaya. Amakmu njaluk tak ujub napa tak ujub dhewe. Lah kok rono sih, Nek?

wis turu apa durung? Oh, wis turu mantene. Mulane wong niku pertama berpandangan mata, berpandangan. Kedua perkenalan, tiga pacaran, empat sumpah-sumpahan.

0: Lah kendang gak tepak kok dinut. Ini lho wi ya, totong totong totong tak tak gendung brong brong dedetak tuntuk dedetak tuntuk tung tak tung dendung tung tung tung tak tung den ngono lho goblok. Buar iki kocrok. Kentrung kentrung monggo kentrunge sik anget.
1: Monggo dulur kentrunge sik kebul kebul.